min fa'iqat wal takfina al-ida ma'an wal ba'iqat wa bainana waffiq ma'al awladi ya malikal ibadi wal biladi wa barikan fina wa aslih amrana ya mudhiban.

anni yatashmalu qauman sahbahu saru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tuzayiluni fil hini awzaru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tulazimu qalbi ad-dahra anwaru wa anta jurra salatan.